hari mero yo man li diya moha pari ras bas deu ma gun changani chu timra putrai lai godi dini chu